akira Yesu nshuti yanje abe mu bugingo bwawe ni uzoronka ubugingo budashira. Amen.

ibwirizwa rya gatatu. Ntugafe kuvuga izina ryanje jewe Uhoraho Imana yawe ku by'ubusabusa, kuko uwo rivuga ku by'ubusabusa jewe Uhoraho ntobura kubimuhora.